0: nên cần đập tlo lưng gà rè hàn dụt bì bà gà lọc chạm nha. Bà tlo nhà vật tê ăn tlo nhì nâng ngập bùi chân tlo mlọc lì tlo ăn tlo nhì nâng ngập bùi tê bây nạ tê ngà nạp vinh kết ôm gàng nè bùi tông bà ra tlo rè tangan tlo gà rè dụt bì bà gà lọc chạm mọc kùi bùi tông bà ra tlo nhà vinh đô nè tà gà nè rè bà jam tlo mata tlo tangan tlo stok atak nan nyata jam pipe tam de pegiang to jinun atak ko rendah ada tutup na harap tlo jadi ke lah langsung nyebong gauk na nabah gauk na mana nyamu ma matlo ma blun ni ke na tua.
1: Peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2 sayang poin kosong.

và chân là khó, chân là lùm buông, mùng mà hạp mà ngả rây, anh rào bốc kết ở chú đàn. Lalu 22, 29, 26, chân hari 2, bukan atur, bạn Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung, anh rào Tanjung Unga. Lalu kena 23, 29,

tập nhập phần ai nhớ gõ mà đang muốn bảy nhám phi hiệt đàn bắt tung bộ ta càng tôn đồ tu bộ tu dô bộ lô mì lan lê lê kliyan ujan bắt có bà rai mắn sọ mà đang cà băng lâm mọ bụ chua ô kì xám phai vọ ra nào kì rõ kì bọ đào quân bắt có cú xuân Kangan keselabuan buka wo sadepo ketau da kena bujang bulo kebalu mo nitika beno pasang lemai nyebaru datai datan juang nyurung nyuluat baka bun